0: उन आन की ची बीदम नंग जी लपेन खाई ही आन लोपलते मधु द कचिंग होंदो असाप के लसी लहाई उन आन की तुम बांग हेम की बिदुन बांग खाई हेम की बिदुन पुसिता एवॉइड नंग जी तुम लहाई बांग के लसी इमे थांग लोंग कची बी फांसे बोर इन आई अपाय पोकिंग री लोंग सी ची बी नहीं लपेन इतुम अपेरेंस लोपलो दे काई द सैक्रिफाइसेस के दरकार पेक्लो सैक्रिफाइस दी इतुम हजिरा क्लेम चौट ज्यादा काम ना क्लेम चौट सीता में इतुम कपचार ली फान के बोर इनांग पोक people apai poda thangta ve ta asumar phan khachar li phan bori e pula the mo next generation sta la son thot aki duksi dopo non apai po dukbo kam ke claim chongda chotulo pele pachar li chot sta mo isya generation ke latum ke thek dun po re dun po pirthya mek do dun po pirthya ateng long suli dun thek po hajat ta pho dun po pirthe non ko pima suli bom la so along do dun thek po
1: tangte nang lihin pen swar lo tuma phan pini ki thangkang tung do thulang ma
0: Nilila. Swarlo education ahin ba swarlo ka charli ahin nili isi message hason ping tung ke lapulo. De madu swarlo sitame itum lo ka charli ke kenang sot. Lasia la penako osumar tum lo ka charli ke nang sot palate itum parents tum ta itum la anlo ki jurdu nai la anlo initiative ke anang ji. Lasi itum parents atum osumar tum yang si educated lo pulo de itum la ansi tum a society ta mesen policy tum eklam nain ke parents teachers society itum adaito ke lalo ko son si la hayo somar phan itum education ki piji ma la so adaito bang itum along do o lasi kaite itum parents atum kaite is somar ba hem phang ba family long itum a society long la so encouragement bang kaite pinang ji Lo charli nai lansi tuma kai ba ituma society paprang dun unji banga teng banga det banga dima moni tuma teng itum paprang dun unji la so lamba itum che than thek pa menang ji la si aro itum parents ni li hope lo kaddo ka be parents ba non radio arju prong abang pia bang phutum phan sita me itum eso maratum phan madu sita lo ka pa charli laben a lo charli lo tila si paprang dun ji la so lamba itum ining chi bi nai lapen kaita isumara phan low value bang than thek pa minang pa education value bang ke than jiban ji tuning rilo alote itum akhaita pa phrang don po itum karbie thum ta non ta pa phrangi golo pa philo palam ni linje je pa phrang olala anso se pa phrang po po mili mathal
1: mi piglo nang li ke thanda malam thi lapen chorolo nang li nili tum nang cho pha teng pen bang pen kopie posis alo so sumara tuma phan lu kapa charli ya ke nang sot ma labang so putha klardak pen nang li radio nang kar ju dun ki do anara da tuma phan ki than pa chini apot tangte pini ke apor chok tanglo la sili tum ka ching ki ka che than ke la pan lington ki koklo na do me thak me kardong
0: kardong
2: Lapana ponang litu, pini lam jirang deng rong pen, nirmali rong parpi inud lo than bang pi pen, ilu tum aham pang along, arlo so marapan tok lang ke pathek ake nang soda putak, chihu chibod lam jir arjug long tanglo, hud bang la ke huna lite ron pi. Lapan labang soja mek la ke nilitum akaswani dipu pen sitami, ke rot ke pachitak panik cheng lang. Nalitum jay mek arjulong bom la ke akaswani dipu pen.

0: lote metang karbia ke mate karbi po chipudun manke metang bangalong adora ot stame avi pula song deng stame bang tournament nang tek nate nang chini to ko jila sila hai ho yong si thang non owe ki mi tum stame tek lap chini lap song se tek lap lo pulote bang ke tum stame nang kelang plot lapen nang kelang rob lai hu stame lun lam to mo porom puthi stame ke tek do pulote bang ke tum pen stame sap su ime thang jutang jubat lapen pindeng sumpot stame ke charai kong pong tek bang ke bang tum ta nang phiri su do ji la se lai hu matha pen ili karbia ke tum ta non ओवे कि मि तुम स्तमे एक चाली दुन के नंग सरलो चेंग पिगे सन से सन मा चेंग बुरो पे सन से सन मा मते मोरि तंग पोगे सन से सन मा लाई हुई मोरि पोंसी ला पेन पोंसी क्रोंग चुई तुरु लीत ध का प्रेक प्रेक अ सन स्तमे कुम नेंग डोंग कुम लि एंग लाई हुई स्तमे के सन से के बांग के चाली के नंग सर ला पेन जोंग से इमे थांग कार बी के चाली दु ओप स्तमे बांग लंग छ थान जे के कार बी लो पो नंग बांग खे तुम यों से नंग tuma ke asona mona chepaklang tha pulote chepaklang nak thedat pulote la takta sapsu methang se bm e ka prega prega warsai choklem woreng warsai lak thedum thedum chali thek stame ho so hot bank e methang tang juban mate porom buthi asona mong jon se chini ni pulote la takta si akerem don mate chitharak me mi ang dengela takta ke thedum ang theklo le we ki mitum phanke la si non we ki mitum stame nilistame we ki mila la si ke chali duna bangke la lo mat si ke than bangen do la pen ko nat si apor ang deng ang hoi ke duma la so hur long sinilita chetong dun po chali dun po la pen awar sai stami nilita ho so che chu enon dun kaprek apor bangke tang kalam ta dokok ta hai la sila hai hui matha ban sinilita ko nama as ang deng hoi ke klem hut bangke ole tum na tang ka pe ni stami pan nang idet la so nat che thek long la si ho so dang sinilita stami ahok pete kecali dun asai aur muki ong lasi nonowe ki mitum stame lai hoi chali pen methang methang ke thek awar sai kecepalong la pen methang ke thek along pen ali cepadu lai hoi stame kenang sot la pen ka prek prek ke pen stame cepaklang along awar sai la pen bang tuna pacini awar sai bangedak owe ki mitum angsi ahok pet ke arpu keduk ase nili la wikimi atong pan mangke chuning ri lapen kepacini alam te bangkel ansi inton kaula
1: no churu iklo nang li pan o wikimi atom pan me sen lapen ke ale kido alam nang li than pajir mi pot o wikimi atom sita me ale du po pusi nili chini pen kroilo tangte apor alam du pot si pini ke nada an lerip ik cheklo nang nang li lada an ke wang apota menang li phana kiruna pipar piglo lapen nang li prang sita menang li ki klem ki dama long sita me hirju me sita me nang pidun iklo tangte na churu iklo kardo
0: chorola karno